0: ليست حكومة يا يعني إذا شجادي. كما كان يسجد كثير أبينا كان يتشاون ليه كي بكين يا دنيا جرم ما هو بقى دنيا تكاثرتي. كذاني كما إلى أبينا أنا وكان شيء كثير كثر بكين كان كثير بكين دنيا.
1: دوكا
0: هذا دليل على أن المخطئ يصاب وأن يانو إن متن يي لافي يي كسكولي أنا باشي لا إذا فهم خطأ وإن يغاني كلن صح وأصله في يجارة شبيل إدراك يي جارة أو بتوبة تكون توبة إذا فات إن ياكوتي إن يظن أبين ياكوتي توكا توبة ويصاب مرة ثانية كما باشي لا دا تبيو ويترك عاد ذلك شكارة هون درجة على ما كان عليه وغاتب بسك أبين ديك أكانسا فضلا منه تعالى ورحمة وانا دون توتاق ألا كن غالكم هذا ما يجب الاتقاد وانا يدمون فصرا سين يوجب أي اتقاد ويترك ما سواه أبين أبرع أبين دباشي ومن الإسرائيليات أبين كسوة شئ لنا إسرائيل وانا بيداتي لأن بابا tijjananci ne abinda an makasudi a dauke mutane daga annabi har a ce ma lahira abin nan Sheikh Ahmad Tijjani shine abin nan
2: hada
0: imamukum bi a'la minasati wato an yi ku kenan amshe ma annabi shugabanci ma lahira wato don a dauke mutane gaba dai ko ku a ce abin nan malamin ka yace wai ba ka da laifi sai dai dan wani lokaci wuce baka tuna ni ba
2: kuma
0: bai tuna shi malamin ba ko bai tuna Tijjani ba ba ka da wani laifi sai wani lokaci ya wuce baka tuna ni ba wato ba Allah bace na kaga an dauke ka daga Allah gaba dai wannan yana nufin ka fasa duka
2: wato in jiba ne za a samu
0: ko abin in kana so ka tafi gidana in nuna ma amma sai ka biya ni kuma
2: abin da ke gudana mutane da yawa suna dauka wannan magana ta kace ba ana
0: a ba tawo bace inda tawo ce ai da sun iske ni gidan sun ce ina take so sai inda take
3: ai wani gode su gode ba sai suna fadi
0: anaji eh shi ke alhamdulillah
2: gyarawa suke
0: yau ba ta gyaruwa abin da ya shafi zatin annabi bai gyaruwa in mutun ya riga ya banna domin son ake a dauke mutane daga zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba Sheikh Ibrahim ma ba zatin Allah ba zatin Allah yake son ya dauke mai suwa shine yana cewa abin nan waliya ne ne da yake cewa abin nan shi jannatul khuld bila buhtani wanda ya so wanda ya gane yana cikin aljanna dawama to shi ma wai mai abin nan wai mai garanti zai shiga aljanna Sheikh Ibrahim Ibrahim kaura Allah kaura
2: shi ma
0: shi da ko istighfari ne kace Allah ya aiko ga wani mutum ba Annabi Muhammad ba duk kahirci ya zo to Allah sauka shi dukkan sa ku yayi shi
1: tambayoyin da ake yi yawa tambayoyin da ake yi alhamdulillah muna jin dadin amsar da ake bada
0: alhamdulillah kullum ba iya fahimtar adina sai an samu jawaban ya kuma abin nan akwai wani abin nan doctor abin nan Tahir abin nan ADU ba ADU ba abin nan mai gari biyuke yake ya yi littafi na bayanin wannan abu sun ba da ansa na duk takobo a kansu
1: abin da yake
0: fara
1: su mabiyan ba
0: karanta
2: littafin
1: suke ba
0: shi ne
2: abin
0: nan
2: isin bifari kawai ke zuwa
0: wannan kar ku yi tsammani kuma ta jami'a ɗaya duk da ikokin na haka suke domin abin nan barin ba ku matsala guda ta kadiriyya wata mace abin nan ɗan ta yammu wadda ta ƙara ga Sheikh Abdulkadir shi ke nan sai ya tashi ya cimma abin nan mala'ikin mutuwa ya iske ya kashe mutane ya ɗauko rayukansu cikin jaka sai ya shige jakar ya ce ya ba mai mutuwa duk wani mutu Kaddarajin gina an kai ai na ce waɗannan mutane bayan Allah duka na ƙwarai ne Sheikh Abdulkadir da Sheikh Ahmad Tijani mutanen kirki ne amma ba a karɓa ƙarya sai an jingina su ga na ƙwarai mun ga littafansa to ai bai rubuta ba tunda bai rubuta ba kana jingina mai ƙarya haɗin ƙarya ce an kai masa Sayyid Abdulkadir ya wanke kansa kamar yadda Sheikh Usman ya wanke kansa duk abin da anka jingina gare shi za ka ga yadda yake kun gane ku wato in ana son a yi ƙarya ba a iya yin ta sai an jingina ta ga wani wanda aka amince ma littafin nan da anka yi asalinsu wato Tijani ya Faransa Kadiriyya Iran sannan kuma abin nan Ahmadiyya Ahmad Gulam English ne a India English yanzu haka wato abin nan su suke ba su abin nan an ɗauko su daga India an ka kai Lagos don abin nan su kawo musulunci karkace don kada mutanen arewa su zo su juyar da su matuƙar ka karkace daga addini shikenan mutum baya ga abin nan an zuwa ta Yarbawa suna ƙoƙarin su sa ƴaƴansu su yi makarantun ne su hana abin nan ƴaƴansu zuwa ga Christianity domin in kana da ɗa kana son ya tafi makarantar abin nan Christianity sai ya juye ya koma Kirista ko kuma ƙaranci ya canza suna to don su tsare wannan shi ne sun kai ƙungiyoyin nan tara kuɗi ne su yi makarantarsu don su yi karantar musulmi to sai aka kawo musu Ahmadiyya don a karkatar da su ai daga baya ne lokacin da nake wa'azi suka taho suna iske suna tambaya ta ba shi ne wannan abin nan chairman na Pilgrim Board ba nan sun kato suka iske ba na tun da ya jise
1: Allah
0: na kano da su Ahmadiyya ne su kuma unfortunately wannan ya kai su gamna abin nan Audu ba kwa ya kai su shi kuma

0: to wama khalaqana samaa wal arda wato Allah yace ba mu halitta samai da kasa da abin da tsakanin su batilin da suka karya da suka wasa ba bidun nizam babu tsari wala magazan babu da mani wata manufa ba saboda haka ashe duk wanda Allah ya ba mulki in bai bi tsarin nan da Allah yace ba to sai abu ya buwaye shi zalika ay khalqu ma zikir halitta abin da anka ambata bila nizamin babu tsari zannu ladina kursiya zaton kafirai ci a suke waye babu wata doka sai mu taru mu yi da kanmu kun gane ku a ayyin ahli makkah ga yadihim fawailun lil ladina kafaru min an-nar bon ya tabbata ga wadanda sun ka kafirta abin nan saboda wuta wadanda sun ka ce ba za su bi tsarin Allah ba sai tsarin da sun ka yi na banza Allah saukake أم نجعل الذين آمنوا
1: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار
0: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ينا يوا wadanda sun kai imani sun kai aikata ayyuka na kware kamar yadda shari'a Allah ta ce sun kai da adalci tsakanin mutane za su zama kamar masu banna cikin kasa amun kadai abin ma'ana bal ai la yasawi ko la nusawi bainal fariqain ba za mu daidaita tsakanin jama'an nan biyu ba in ji zai ga sakamako fi dunya wato cikin dunya lil awwalina ko ga na farko don lil awwalina idmina nan duniya na farko wadanda sun kai imani sun kai shari'a ko sun kai da adalci nan duniya suna da natsuwa walgina suna da wadata warahatin an kusa sana tsara da hutawar rayukan su wal akhirin wadancan wadanda yake sun bi abin da suke so kullum suna cikin haraji tashin hankali kashe kashe wadda ma da kashe juna har a tawawace ku dai yadda ake ta fada amma ja'al mutaqina kalfujashin wadanda ke bin dokokin Allah sune masu takawa muna sanya su kamar fajirai wadanda yake ba su bi bal la nusawkum la nusawu jaza'al mutaqina ba za mu daidaita sakamakon masu da'a ba misali jaza'al kafirin kamar sakamakon kafirai fil akhirati wal akhirah wa jaza'ul awwalina al janna wa to sakamakon na farko al janna wa jaza'ul akhirin sakamakon na karshe an naru wuta kun gane ko an bi ma'ana hamzatul inkari shin za mu yi kaza ko za mu yi kaza kun gane wannan sura tana da wuya ta da zahiri har dai za mu yi mu ne yanzu to ci gaba
1: kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatazakkara ulul albab
0: wannan wa'adi da muke yi fa duk Dawud ake wa duk Dawud ne yake wa wannan wanda an ka ce annabi ya bi abin da yake yi to wa hada kitabun bayan an yi gargadi ga Dawud sai an ka ce to ga wannan qur'ani ne mun ka saukar abin nan wa hada kitabun wannan wani littafi ne anzalnahu ilayka mun saukar da shi zuwa gare ka ya Muhammad mubarakun mai albarka ma'ana shi ba abin da kake so fate ka same shi ciki liyadabbaru ayati don mabiyanka kenan su kula da ayoyinsa wayanzuru sayyidi bi fi ma'ani ha ga ma'anonin su ma'anonin ayoyin bayyinu bi su imani da su wal nafidu ahkama su zartar da hukuncen su wal yadhakkaru ul alba kuma don masu hankali su wa astu ashabul qul masu hankula wayushidu al kun shine fa wayushidu ilahakum su kadaitar da ubangijin su guda bil ibada da ibada waye ma usa cikin lafa su tare taron su duka su hadu zuwa abu guda wato abin da kungiyar su ta za abu guda wata tahiru kalmar su ta zan guda ko wani cewa yake ni Allah yace ni annabi yace wa yakunu jundallahi su zan runduna ubangiji ala adaihi bisa ga makiyansa wa yuqimun adalci fil ardi cikin kasa wa yahkumu bi shara'il illahi su yi hukunci da shari'o'in Allah wala yahkumu hawan kada su gabatar da son zuciya ga hukunci fi kadaya hukuncen su kun gane ko wannan kenan bayan an faɗin Dawud sannan an ka komo an kai mana tambihi mu musulmi sun mata kaddama siyaku ci gaba
1: wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal abd innahu awwab
0: to sun mata kaddama siyaku bayan kana tsarin magana ya ci gaba bada bayani ta hamuli Dawud bayan da an ka nuna Dawud mai hankuri ne yana daukar abinan cutarwar da masu shari'a ke yi masu husuma وذبه عن الفقراء كما تقولين ديكي يا أبنى يطالي حق انت لكاوا وجيرته على أن تنتهك حرمات الله كما تكيش سكر على الصحابة مع أبنى الحرمة الله ورجوعه إليه كما تميد الأمر إلى زواج الله في كل ما أسعى أن يكون ظاهره خلاف باطنه قدو أبنى ديكي بيانا سياسة بيانسا يقوم إلى بيان السياسة زواج بيان أبنى شو قبنشي الأمى وتوقع شو قبنشي متعني wato kokari ya komo ga Allah bayan ya bayyana fa kala sai yace wa habna li Dawud Sulaiman mun ka ba Dawud Sulaiman tunda yayi hukunci mai kyawo ya tsare don mu gode masa mun ka sa da na yaddi hanya shi kun gane ko to shi dan Sulaiman al-Abdu ma dalla da zamane bawa shi ma na kwarai ne innahu awwaba shi mai maida al-amri ga Allah ne raja'u mai maida al-amri ne fi tazmihi wa dhikri fi jami' al-awqat ga dukkan lokuta wato ga Allah yake komawa إذ أرد عليه بالعشي
1: الصافنات الجياد
0: تو إسرد سليمان يدذا تبين أبا مغنر واتو شريعة أيبا كوني ذا كي كيش دون الله كم كو كيش دون الله سي كامي دا إيكو غ الله كمر يدذا من أبنى تو إذ أرد عليه بالعشي الصافنات لو كتن دا أنك جدتا مسا لو كتن مليتي bayan rana ta gushe tsaka an ka abin da safinatul jihad wato dawaki wadanda yake masu tsayi akan kafa uku kun san doki na kwarai shike tsaya akan kafa uku shi dage guda na iqamata ala tarfil hafira tsaya akan gehen kokowato wannan shi alama doki na kwarai to sai aka kawo masa su don shi gani wannan yaki wa huwa min safana yasfunu sufunan al jihad dawaki zababbi jamu jawadin wa huwa sabiqul ko wato doki kenan mai tsaye mai yawan gudu al ma'ana idza sawqafat sakana su dawakin nan in anka tsake su tsaya za su tsaya wa in rukilat ala hududin sabaqa in anka ce su gudu kuma za su gudu ha su tsere wa kana alf farsin wato su dawakin nan nashi shi Sulaiman dubu ne asaba hamin ahal dimashqa ya same su da yake kasar dimashqa ya shi sham wani sibin kuma yace nasibin lamma ga zahu lokacin da yake su nan ne ya kwace wadannan na ganima ne wa qila asaba ha abuhu min al-amalika ko kuma ubasa Dawud shine ya yaki amalika ya amshi fa risa hamin shi kuma ya gade su da gare shi fa urida alaihi bada an salla zuhur anka kawo mai wadannan dawaki don shi gani bayan ya salla azhur li iradatihi jihad al-adwi alaiha don yana tattalin shi yaqin maqiya akan dawakin nan fa inda bulugil alli minha 900 darbat ash-shams yana dibin su guda guda lokacin da kai ga 900 sai rana ta fadi walan yakun sallal asr bai sallal asr ba sai ya kuga ta masayayi bakin ciki kun ga aikin Allah ne yake yi ayyuka wasu iri ne wani yayi wani kuma zama muhimmi sallah ta shi muhimmanci ga dibin dawaki amma ga dibin dawaki ya shigaltar da shi har rana ta fadi saboda haka sai bakin ciki ya gabatar da abin da yake adana bisa ga a'ala ko fahimta ko faqala

0: Za a saurari karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk dake Dan Ladina CD wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku.
1: A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafkhi. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه وحده اياك نعبد واياك نستعين بارك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
2: السلام عليكم
1: muna ƙara godiya da ga Allah subhanahu wataala tare da tayin donan mubarka da ya sake raya mu ya nuna mana wannan rana ta Juma'a yau 25 ne ko yau 24 ga watan biyu watan safar kenan shekara ta 1448 wanda ya daidai da shi daga watan biyu watan takwas shekara ta 2026 wannan masallaci na Juma'a na Umarul Faruk ban hadu dan sauraron tafsirin Al-Qur'ani muna roƙon Allah da sunayensa da sifofinsa ya taimake mu kar ya bar mu da dabarbarun mu ya shiga cikin dukkan lamuran mu ya da zamana ya zama gatan mu ya zama jagoran mu cikin dukkan al'amuran mu innahu wali zalika wal qadir alayhi. A yanzu mun yi tunawa satin da ya wuce muna kan tafsirin aya ta 105 ne ko 105 saboda haka mahim ya karanto ko mun ji abubuwan da malamai suka faɗa game da ƙarin bayani da sharhi akan ita wannan aya dan haka malam zai sake karanto mana ita domin akwai gabar da muka tsaya malam ya fitar da wasu fawaid wajen tara cikin wannan aya wanda malam zai karanto kusan tara dan haka yana da kin magana bibiya mun yi ta ɗaya muna kan tabir sai lokaci ya ci mana muna fata Allah ta'ala ya ci gaba da dafa mana ya sanya abubuwan da za mu karanta ya zama hujja a gare mu ba a karamakar bismillah.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma yawad

0: rama da rana an gane ko amma ba dole bane yo ta daren ma ba dole bane balle ramuwar amma dai akwai bayin Allah da in sun saba da nafila to sukan maida ita kamar farilla in ta kubuce musu suna ramawa a wannan lokaci aka fi so a rama shine lokacin malaha akwai mutumin da duk dare zai karanta ihu kaza wata rana dole kai bacci dan adam ne wata ran zaka wayi gari ka ga wata ran ba lafiya to dan kada ka yi asara duka in gari ya waye karama Allah kuma zai baka ladan kamar da daddaren kai an gane ko abu na hudu anna hadhihi al-ahkam as-salafati as-salafata hakika wadannan hukunce-hukunce guda uku al-madhkurata wadanda aka ambata min wasayin nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaliba nawsiyoyin nawsiya annabi sallallahu alaihi wasallam innan mirin jayi allati yambagi ayi utana biha wace ya kamata a kula da ita wa yuhrasu alaiha kuma a yi kwadayin su لأنها عظيمة النفع ومن سنة دا جرمان أمفاني جليلة القدر كما سنة دا جرمان مسعي دا أبن دا أكتا أنب نيوسي چي دشي تو بأبو ما صابا جبا الحديث الخامس والتسعون بعد المئة حديثي نتري دا تسعين دا بير أم محمد بن عباد بن جعفر لغا محمد بن عباد بن جعفر قال يتي سألت جابر بن عبد الله ناتم بي جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة شن دغسني النبي هنين أزمي ران الجمعة إتكتي قال نعم يشي قريبا داك وارس ران الجمعة دا أزمي كما أزم النكنكن كي هو النهى رامني النبي هنى سبو دمي كدم زم مني كوي دا يهود دا نسارا يهودا واسن تتر إبادة سسيران أصبر nasara kuma sun tattara ibadar su sai ranar lahadi sai kaga kirista yana ta shiƙa ayarsa ta malam bello yabo ta ce amma dan shigantaka sai ranar asabar ta yi in mace ce sai ta sa ɗan guntun gilar ga wani ɗan rabin ɗan kwali sai ta maƙale bible a hammata kai ka ɗauka mata tilawa za ta yi ta gaske ba ta je an ɗan yi abu na minti ɗaya biyu kai a rufe bible ɗin kuma a yi ta tiƙar rawa ta ce wannan wani irin addini ne yasa abun mamaki sai ka tara kirista dari ba zai iya kawo maka aya daya a bible ba dan shekara 50-30 ba ku ganin wani prank da ake yi a social media a kasashen turai da larabawa za ku ga ana yi saurayi ya zo bakin kasuwa ko bakin wani waje babba yana yi mutane interview kai waye ni ne wane me addinin ka kirista ne sai ce kawo min aya daya a bible wallahi sai an tara dari ba su iya ba amma musulmi wani in ka gan shi ma inda tambaya ka za a ce ka ce ba musulmi ba ne ba wata kama amma an ce kawo aya saboda ba zai yi musulmi ya zama bai san Qur'ani ba ko yaya aƙalla in baka san kowace aya ba dai ka san suratul fatiha to da haka abin yana bada mamaki wannan ya nuna maka musulmi sun tuwa kiristoci riko da addininsu da daman wanda kullum a ciki yake da wanda sai sau ɗaya da ba za ka hada ba ana ba ku labarin wani babban guje wani babban mutum a garin nan ya kira ni yace malam zo ka ba mu shawarwari yana da foundation ne ta wa'azin maguza irin shiga kauyuka din nan ana wa ana musulantar da maguza yace saboda malam ba maguje da kake gani yana da buga kai ko malami ba kowane malami ne yake iya tattauna da ba maguje ba saboda suna kan fidara suna da wayo maganganun su suna kama kai da shine yake bani labari yace wata rana mun je wa'azin maguza sai aka yi sa'a kiristoci ma sun zo wa'azin kiristanci yake nan sarkin maguza yace to ba matsala kowa ya nasa da aka tara a kofar gidan sarki shi fasto ya tashi wai dan ya burge muna mu ba wahala kawai sau ɗaya ne a sati duk sauran kwanakin ku ta morewa ku maguza suna ji da aka ce to kai ustazu tashi kai kuma ka faɗi naku yace a mu namu sau biyar ne a wuni za a yi asuba za a yi azhar za a yi magriba za a yi isha kuma duk kullum a wuni ana yi sai sarki ya kalli sarkin fada yace sarkin fada yace Allah ya taimaki sarki yace da gonar da ake zuwa sau biyar da gonar da ake zuwa sau ɗaya wace za ta fi yabanya yace a mai biyar za ta fi yace to muna ta biyar kaga inda hankalin ya tafi can shi kuma inda hankalin ya tafi so da haka musulmi sun go dukkanin sauran abota addini zaka ga mai da hankali game da addini su sun dauki addini kawai wani bangare ne na lokaci extra time sai ka gama shi ta ayyuka kai duk abin da ka ga dama sai ka zo kawai ka ba Allah awa biyu ta isa sauran kuma duk ka shashi anan ka kaga wannan ba zai iya zama addini wannan yafi kama da ne wasa wa zalil ladina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratkum alhayat ad-dunya Allah ya sa mu dace da ka da yace annabi ya hana azumi ranar juma'a saboda kada mu kebance wata rana da ibada ita ibada so ake ta zama a kowane lokaci a cikin ta kake domin dan ita aka halice ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake ban halicci mutum da aljanna sai dan su yi bauta da ita ibadar ita ce kashin baya wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta ibada sai mutuwa ta zo maka daka babu wata rana da ake kebancewa da ibada dan kankin kai sai dai in shari'a ce ta kebance maka to wannan kuma daman shine asalin ibada yina yi barna bari amma ba ina gani ba ba ina gani a shari'a musulunci ganin ka ba hujja bane sai dai abin da aka ganar da kai aka ce kai ko kuma wannan baya cin karo da azumin mukan da shari'a ta ce ayi azumin arfa din ya fado juma'a kai arfa kake wa azumi ba juma'a ba domin da zai fado asabar ma za kai kayan ka da ka arfa kake azunta ba juma'a ba haka nan azumin abin nan tasu'a da ashura da zai fado juma'a asabar ba ka da matsala kai ba juma'a ka ware da sallah da azumi ba ashurar da ta fado a juma'a ita kake azunta Allah kuma ya san ashurar nan ko arfan nan za su iya zuwa a juma'a kuma yace azumci arfa a azumci ashura a azumci tasu'a kamar da hadisai suka nuna ina ba ta gani da haka babu rigima tsakanin hadisan da kuma maganganun da malamai suke yi to haka ne idan mutum yana azumi irin na annabi Dawud yau yayi gobe ya sha ai dole akwai ranar da sai ta fado maka ne juma'a kuma manzo Allah da yake ayi azumin annabi Dawud yau ayi azumi gobe a sha bi ce in yi fado a juma'a ban da shi ba da haka mu gane in irin wannan abubuwan sun zo a daina rubewa an gane ko duk da akwai malamin da suka faɗi wancan ra'ayi amma ra'ayi ne mai rauni ra'ayi ne mai rauni dan in ka ce ba za a yi azumin muka na filfili da shari'a ta ce a yi ba juma'a to mutane za su yi asara ta yawa azumin zai iya zuwa a arfa mutane kenan ba za su yi ba zai iya zuwa a asabar mutane kenan ba za su yi ba da haka ba irin wannan ake nufi ba رواه مسلم امام مسلم يروي توانا حديثي كما وزاد ورد الكعبة جابر سيدي قارا درنسوا دزي باش امسر يتي اي نارن اي النبي هن رانر اذني ران الجمعة اتكالي نارن اي دو بنجج الكعبة الحديث السادس والتسعون بعد المئة حديثي نقريد تسعين دشدا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى أبو هريرة ألا يتارى مصر الدايتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله صلى الله عليه وسلم أنا شوى لا يسومن أحدكم يوم الجمعة أهير كده تيمكو يواردان الجمعة دأزمي إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد سيدي إني هذا درانا كافنت كورانا باينتا إذن كان سوك أزم جمعة توي أصبر كهذا دا جمعة كوي الحمس كهذا دا جمعة أنك هكذا كري لغو جمعة با وندزي كي كاوار جمعة دا جرم ما با إلين يد نصار سكي وار الله دي يهود سكي وار أصبر da mun nan kamar cece ne yake da su ba a so bane suna da wata rana da suka ware dan ibada kar ka ware wannan rana to kuma akwai abin da zaka ga mutane suna yi in daren juma'a ya zo mutum ya yi qiyamul layli ta daren juma'a shehu dan hodiya ci iya suna yi wannan ma yana cin bid'a ba yadda ba a ware juma'a da azumi haka ba a ware ta da wata ibada ta musamman ko qiyamul layli ko karatun qur'ani sai dai iya abin da shari'a ta ce ayi kamar salati kamar karatun suratul kahf to wannan shi kadai ne amma ka samar da wata ibada taka ta kanka dan juma'a baya halatta ma yu'khadhu min alhadith haka ne ko annahyu an sawmi yawmil juma'a hani gabaran azanta wunin juma'a abu na biyu jawazu sawmihi idha qurina bi siyamin qablahu aw ba'dahu halaccin azumtar juma'a in an hada da wata ranar kafin ta ko wata ranar bayan ta aw kana fi saumin mu'tadin ko kuma ya zama juma'ar ta fado a wani azumi da aka saba kamar azumin da shari'a tace ayi wanda an saba yi na arfa ne na tasu'a ne na ashura ne ko kuma mutum yana azumin annabi dauda yau yayi gobe ya sha to anan ko juma'a ta fado babu laifi abu na uku yuhmalu an-nahyu fi sawmihi an-tanzihi ala tanzihi wasu malaman sun ce hanin azumin juma'a ba hani ne ma na haramci ba hani ne na tanzihi na tsafta domin kada ka yi kama da nasara ko yahudu ta fuskar kazanta su ta yin abubuwan da Allah ya haramta a wasu keɓantattun rana da suke bancewa kansu liannan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi jumlati sawmihi alladhi yasumu domin annabi yakan azumci juma'a a dunkule in ta fado cikin azumunkansa da ya saba yi wa rakhasa bi sawmihi idza qurina bi ghayrihi kuma ya sauƙaƙa yayi rahusa na iya azumta juma'a idan an hada ta da wata ranar walau kana haraman ma sima da kan haramun ne to annabi ba zai azumce ta ba duka kuma ba zai yi rangwame na azumce ta ba kaidul fitri wan nahari haka ne kaidul fitri kamar in azumin kamar azumin babbar sallah kamar idin babbar sallah da kuma idin karamar sallah da nuna mun lokaci to sai mu tsaya ana abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kusura lafiya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli Imamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manar jawo jike cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
2: 97.3 Rahama Radio

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: سلام عليكم.
0: ايه يا بركة دو ميكي تاري.
1: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه
1: ايه ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه
1: Nam.
0: To masha Allah ya kaji da rahama radio bayan ta cika shekaru 15 da kwana daya. To masha Allah kaga duk inda kake kenan zaka iya sauraron mu
1: a
0: To muna godiya. To muna godiya sosai. Yawa sai dawa muna godiya wanda malama Fatima da wannan waya zamu kawo ƙarshen wannan farin ciki da mu da masu sauraro wanda muka sha a wannan tasha dan murnar cika shekaru 15 har da kwana ɗaya yau da rahama radio tai tana fadakarwa nishadantarwa wa azantarwa da kuma al'amuran da suka jibanci labarai daga sassan duniya gabaki daya.
2: Malama Fatima sai
0: muna da wani abu karfe 6:30 ko
2: na'am dan tunagogon mu ya kada cewa karfe 6:30 masarar inda iku masarar ruka da jami'an ta musallan karfe 6:30 daidai zamu je ga shirin namu na gaba na yara manyan gobe kada dai kuma tsarga cikin akwatin radio ku ci gaba da kasancewa da French al'umma 97.3 kan sangon FM.

0: madalla. Masu sauraro, daliban da suka zo daga wannan makaranta akwai Rahama Dahir, akwai Maryam Kabir Sani, Adama Said, akwai Aisha Muhammad, sai kuma Idris Said, Idris Habibu Kabir Suraya Ashir, akwai kuma Rahama Dahir. Malaman da suka yi rakiyar waɗannan dalibai tun daga karamar hukuma ta Rano akwai Sheikh Ashir Lawan da Sheikh Aliyu Musa, wanda da su za mu karkare wannan shiri tsawon minti 30. To kamar yadda al'adar shirin take, tunda makarantar Islamiyya ce, za mu ji karatun Alkur'ani mai girma daga bakin dalibi Idris Said Idris. Bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha kalu awazanu yubsiru ala tazumu ula ika annahum mawusu liyawmil azi yawma yaqulu an-nasu li rabbi alami sallallahu alaihi azi.
0: Yawwa, masha Allah. Masu sauraro, Idris kenan, akwai kuma Habibu Kabir duk a cikin wannan makaranta, shi ma zai karanta mana Alkur'ani.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah innash-shirka lazulmun 'azim wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبئ سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون صدق الله العظيم.
3: الله أكبر.
0: ما شاء الله. دالبا تكرشي وچه ذات كرنتا من القرآن أكوي سورية آشر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستحزعون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم.
3: الله أكبر.
0: توماس سورارو daga jin waɗannan ɗalibai ƙwarai akwai hazaƙa. Sannan kuma masu sauraro, wannan makaranta da ta yi tattaki tun daga ƙaramar hukumar Rano zuwa wannan gidan rediyo mai albarka cikin shirin manyan gobe, akwai abubuwan da suka shirya a tsakaninsu na ɗalibi da malami za su gwada fahimtar ɗalibansu akan fannonin da ake koya musu darussuka, inda za su yi musu tambayoyi, za su ba su amsa, inda a daidai wannan lokaci za mu haɗa ku da shi wannan malami, wato Sheikh Ashir Lawan, domin ya fara kirawo mana ko kuma ya fara yi mana abubuwan da suke ɗauke da shi na tambayoyi ga ɗaliban wannan makaranta.
5: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa nabiyyina bin Abdullah amma bada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A takaice muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama da aran lokaci na halartar wannan gidan radio mai albarka na Rahma Radio, wanda muke saran muke roƙon Allah madaukakin sarki ya mana rahma baki ɗayan mu ranar gobe kiyama. A takaice mun zo da takaitacciyar tsaraba dangane da ɗaliban mu wanda muke tafafutuka akan su dangane da abin da ya shafi a babban kundi, wato ainihin littafin Allah madaukakin sarki, wanda shine babban cikar burin duk wani musulmi a cewa ya mallaki haddasa kuma ya mallaki kwarewa a cikin sa. Wannan kenan a kai tsaye ba tare da bata lokaci ba, zan tafi zuwa ga gwaji wa ɗaliban mu dangane da abin da ya shafi shi wannan alqur'ani da ayoyin ciki da masurori da ma yanayin karfin haddasu, dan mu ji irin abin da muka shuka domin mu girba. Kai tsaye kafin mu tafi wannan lokaci, zan so in kira ɗaliba ta farko, ita ce Rahma Tahir, domin ta fara gabatar mana da wato ainihin ita kanta wannan makaranta a takaitaccen lokaci, sai kuma mu tafi kira ga sauran ɗalibai dangane da gwaji akan wannan abin. Ina Rahma Tahir.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Rahma Tahir Ahmad. Ana min madrasati halqatul qur'anul karim wa dirasatil islamiyya Rano. Inna madrasatina turabbina ala al-akhlaqul hasana wa hibzul qur'anil karim munzu marhalatil qa'idatil baghdadiyya kama tudarisu ulumul islamiyya bi aslubin hakim wa fil kitab nas'alullaha ta'ala an yubarik fi hadhihi al-baytil izaiyil mubarak wa narjullaha an yaj'alana min ashabil khair wa fil ikhlas min a'malina.
5: Wannan ɗaya kenan daga cikin ɗalibai wanda suke daga cikin ƙananan ajujuwa na wannan makaranta mai albarka. Kai tsaye kafin in ci gaba da bayani, a ɗaliba ta gaba wacce zan kirawo ita ce nan wato ainihin Adama Sa'idu, domin in gwada mata tambayoyi dangane da abin da ya shafi alƙur'ani mai girma, dangane da abin da ya shafi farkon sura alƙur'ani mai girma, da kuma zuwa cikin ƙur'anin ma gaba ɗaya. Ina so in gwada ƙwazanta dangane da ƙarfin haddata. Wannan kenan. Kai tsaye tambayar da zan fara mata ta farko shine, ina so ta karanta mun farkon suratul ahqaf.
7: Amin.
5: Ina so ki karanta mun ayar ƙarshe.
7: Masjid.
5: Tambaya ta farko, ina so duk surar da na tambaye ta zan faɗi sunan surar, sai ta gaya mini farkon surar, zan ma iya tambayar ta aya ƙarshe ta sura in ji in za ta iya cikin yaddar Allah madaukakin sarki. Tambaya ta farko shine, ina so ki faɗa min farkon suratul mulk.
7: Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir.
5: Aya ƙarshe.
7: Qul awaitum in asbaha ma'ukum gawam faman ya'tikum bima'in
5: ma'in.
7: Zaja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la
5: rasulullah
7: wa la yu'akki wallahu nafsan iza jaa ajaluha.
5: Suratul mutaffifin.
7: Waylul lil mutaffifin bal kuffaru ma kanu yaf'alu hal suwi bal kuffaru ma kanu yaf'alu.
5: Suratul adiyat.
7: والعاديات دبها
5: آية كرشي.
7: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
5: سورة المرسلات.
7: والمرسلات عرفا
5: آية كرشي.
7: فبأي حديث بعده يؤمنون.
5: سورة الكوثر.
7: إنا أعطيناك الكوثر
5: آية كرشي.
7: إن شانئك هو الأبتر. قل أعوذ برب الناس
5: آية كرشي
7: wa min aljinnati wan nas.
5: Masauraro, wannan shine a takaice dangane da tambayoyin da zan dan yi mata akan abin da ya shafi cikin alqur'ani mai girma. Sai kuma a ɗaliba ta gaba wanda zan ƙara kira, ita ce nan wato ainihin Maryam Kabir, dangane da ita ma in yi mata tambayoyi akan abin da ya shafi surorin alqur'ani. Za ta kawo mini duk wata sura wacce ta fara daga huruful hijaiya, tun daga alifun har ya'un, zan iya tambaye ta kowanne harafi ta kamun sura ko aya da ta fara da wannan harafin. Ita ce Maryam Kabir. Bismillah.
8: Ismi Maryam Kabir Sani, min madrasatil halqatul qur'anil karim wal dirasatil islamiyya Rana Bayan Tasha.
5: Yawwa, tambaya ta farko shine, ina so ki kamun aya da ta fara da harafin nunun.
4: نون شهر رمضان الذي
5: شينون
4: شهر رمضان الذي
5: غينون